0: 7:44 минуты в Израиле. Фрагмент номера песни Томера Шаяу. Просыпаюсь и засыпаю, засыпаю и просыпаюсь. Так или иначе, мы будем в дни праздника подводить музыкальные итоги этого года. А пока поговорим о опубликованных вчера результатах ПИЗа, международной программы по оценке образовательных достижений, проводимой OECD, он же ОСР. Результаты показывают резкое снижение показателей израильских школьников по математике, чтению и естественным наукам. Фактически, это самые низкие результаты за все время участия в исследовании. Причем особенно низким оказался результат по естественным наукам. Правда, Израиль здесь не одинок. Снижение отмечается и во многих других странах ОСД, тогда как Эстония и Великобритания по-прежнему остаются среди лидеров. О том, что стоит за этими цифрами, мы хотим поговорить с доктором Ротемом Вайцманом, преподавателем естественных наук и биологии академического центра Левинский Вингейт. Доктор Ротем Вайцман, шалом лиха.
1: Шалом рав.
0: עד כמה הנתונים האלה, הנתונים של פיז מפתיעים אותך, האם הם תואמים למה שאתה רואה בשטח?
1: הנתונים לא מפתיעים, הם מראים גם ירידה, ממשיכים ירידה שכבר קורית למעלה מעשור, ובחשב בזה שבשש שנים האחרונות התלמידים כמעט לא למדו, וגם כשלומדים, אז לפחות במדעים, ולפעמים גם במתמטיקה, הם לא לומדים את מלוא השעות, כי אין מורים, אז קשה לראות את הנתונים עולים ולא יורדים.
0: אני אתרגם ונמשיך. מוס בסדין גברת תום שתבוא את רזולטטי. נה אודיבליות, כגדבי... 6 лет вообще почти ученики нормально не учатся. В том, что касается, например, естественных наук, это тема, которая ему более близка, есть дефицит учителей, поэтому даже когда есть учеба, то в полной мере программу изучить не удается, так что, в общем, не удивляет. Айридани шемет бемединот ОСД работа, а имми дубар квар бемашбер рахави утершель марех тахинух бауляма амафитах.
1: כדאי שנזכור שהתלמידים שהגיעו למבחנים עכשיו, אלו אותם תלמידים שלא למדו כמעט בקורונה, שהיו להם קשיים בלמידה, כלומר מראש מגיעים עם קושי כלשהו.
0: כן.
1: אצלנו פשוט הקושי המשיך עוד לשנים לאחר מכן, ולא נסגר רק בקורונה. עכשיו השאלה היא איך אנחנו נתמודד עם הקושי שמצטבר, גם מהקורונה וגם מהמלחמה.
0: אבל עדיין, אם אנחנו מדברים על מדינות אירופה, אסטוניה ובריטניה הם עדיין בצמרת, ויש ירידה מאוד משמעותית, נגיד במדינות צפון אירופה, שתמיד היו גאות במערכת חינוך שלהם. מה הם האלה שבראש טבלה, מה הם עושות אחרת? מה אפשר ללמוד מהם?
1: אפשר ללמוד מהם בחינת הדגש שנותנים לחינוך, איך מלמדים גם בעיתות משבר, יכול להיות, בקורונה כל מקום לימד בצורה אחרת. בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על הסתגלות של המערכות, האם המערכת הצליחה לעבור מהר, גם עכשיו, ולשמור על רציפות, או לא. כלומר, מי שצריך לשמור יותר על רציפות, הוא חווה פחות את הקשיים שהיו בעבר. ויש כאלו שהצליחו להשלים. יכול להיות בהשקעה של כספים נוספים בחינוך, בהשקעה במקצועות, בהשקעה במורים. דבר שאצלנו יש פחות. לכן הירידה הזאת הייתה צפויה.
0: לא חסרים, נדמה לי, כספים בארץ למערכת חינוך ישראלית. התקציב של משרד החינוך הוא אחד מהגדולים בין התקציבים של המשרדים.
1: נכון, והם באמת משקיעים את הכסף בין היתר כדי לראות איך אפשר לשפר את הציונים של התלמידים. ובדרך כלל זה רוצה בתוכניות. השאלה היא האם ההשקעה הזאת נכונה. כלומר, יכול להיות שכדאי לחשוב אחרי הציונים האלו להפנות את הכספים למקום אחר. ולא רק לתוכניות, אלא אולי יותר למורים.
0: אני אתאגן ועוד כמה שאלות, ברשותך. Что касается кризиса, который во многих развитых странах наблюдается, то это, в общем, часто чувствуются последствия короны в тех же странах, которые оказывают среди лидеров, такие как Эстония и Великобритания, при этом страны Северной Европы, которые очень гордились своим уровнем образования и инклюзивности, они, в общем, там провал тоже зафиксирован. Вопрос в том, как система привыкает к кризисным моментам, на что нужно делать акценты. Мы можем поучиться тому у них, как, например, распределяются деньги. Да, израильскому Минпросу денег хватает, это известно. Они их инвестируют, но, может быть, их нужно инвестировать не в реализацию программы, а, например, в учителей, то, чего не происходит. Бемадаим, это Саша Лисраэль Немуха Бемиухат, это Гуэд, Зезе Меотка Оли Левха, а Эйфоли Датха Немцет Бая, Бееда Ацмо, Бейхолит Леавин, Ленатех, Лесемото?
1: דבר ראשון במדעים, התלמידים חלקם לא לומדים אפילו את כמות החומר שנדרשת בגלל המחסור בשעות. וגם אלו שכן לומדים, בגלל שלפעמים אין את המעבדות בבתי הספר, או אין את היכולת לעשות ניסויים, אז הם לא חווים את המקצוע כמו שצריך. הם לא מקבלים את המיומנויות שהם צריכים כדי לדעת, כדי לתת ולעבור את המבחן. וזה אחד הקשיים. על זה נוסיף כמובן את את המחסור במורים, את זה שגם כשיש מורים אז לא כולם עברו את ההכשרות המלאות, או לא בכך כולם משתלמים, מסיבות שונות ומשונות. אבל עדיין, זה מונע מהם להעביר את כל הידע לתלמידים.
0: כשאתה מדבר על מעבדות, יש פילוג פנים-ארצי, זאת אומרת, ביישובים מבוססים המצב יותר טוב. אני יודע שבפיזה לא רואים את זה, אבל לפי איך שאתה מכיר מה קורה בשטח.
1: ממה שאני מכיר בשטח, בדרך כלל בתי שפה חדשים יותר יהיו להם מעבדות, הישנים יותר פחות, יש רצון לשנות את זה, משרד החינוך הוציא תקציבים למעבדות, ועם זאת עדיין יש את הקושי גם להקים את המעבדה, וגם ברגע שיש מעבדה, אם אין לך מורה שיש לו מספיק ידע מניסויים ובטוח ויכול לעשות את זה, אז הם עדיין לא ינצלו את המעבדה כמו שצריך.
0: התלמידים מתעניינים במדעים?
1: כן. ממה שאני חוויתי, זה אחד המקצועות שיותר מעניינים אותם. הם אוהבים את זה. השאלה היא כמובן כמו כל מקצוע, איך אתה מעביר. אם אתה מעביר את זה יותר כמקצוע פרונטלי, מול הלוח, פחות. מדעים זה אמור להיות מקצוע מעשי. מקצוע שאתה מתנסה במעבדה, שאתה רואה שאתה חוקר. הלמידה אמורה להיות מתוך חקירה, וככל שאתה חוקר יותר וזה מקצוע יותר מעשי, התלמידים יותר אוהבים, יותר נהנים. זה גם מקצוע שהם רואים אותו סביבם, שזה היופי, זה הכיף.
0: כן. אני מתרגם ועוד כמה שאלות. Мой собеседник говорит, мы обсуждаем то, что особенно низким оказался результат Израиля по естественным наукам, в чем проблема в знаниях, способности понимать, анализировать или их принимать. Во-первых, говорит мой собеседник, недостаточное количество материала преподается по самым разным причинам. Во-вторых, во многих школах нет лабораторий. Причем, если смотреть, так сказать, на местах, это по результатам ПИЗы, в результатах ПИЗы не отражается, но в старых школах лабораторий нет, в новых они, в общем, есть. Минпрос туда направляет средства, но если нет подходящего учителя, если нет учителя, который может передать ученикам знания посредством этих лабораторий, то прогресса ведь нет. Ученики любят этот предмет, говорит мой собеседник, они любят естественные науки, но вопрос в том, как его преподавать. Если это преподавать фронтально, возле доски, в общем, результат понятен. Если же это делать творческим образом, через лаборатории, используя современные инструменты, то тогда можно многому научить учеников, и тогда может быть определенный прогресс, но этого не происходит. Шув, от кого в Шарле сбирает ирида бы Израиль бы Милхама, от кого мы добавим баяш хеле арбекодем?
1: זו, מבחינת הנתונים רואים שזו בעיה שהחלה הרבה קודם. כלומר, לא כל האשמה אפשר להגיד תלויה במלחמה. זה לא עוזר, אבל זה לא כל האשמה תלויה במלחמה. עכשיו, צריך גם לראות את בתי הספר שאכן ניתחו אותם. אתמול משרד החינוך אמר שניתחו פחות את בתי הספר בצפון ובעוטף. כלומר, יש חלק מזה מההשפעה הכללית, אבל זה לא הכל במלחמה, כי דווקא חלק מבתי הספר האלו שהושפעו בעיקר לא היו בסטטיסטיקה.
0: כן, וגם כשאתה מדבר על מעבדות, אני זוכר בתקופת הקורונה איך הילדים למדו, נורא היה קשה להגיע למעבדה דרך המחשב מהבית, אתה יודע.
1: נכון, עדיין, הסימולציות הן מאוד מוגבלות מה שיש, לא משנה כמה טובות הן יהיו, הן לא מאפשרות את החוויה, את הלמידה, את ההסתקרנות, כי הסימולציה זה משהו קבוע, אין שם נכון או לא נכון, הכל שם נכון כמעט, אין אפשרות לטעות, אין אפשרות להתנסות.
0: מה אתה חושב הדבר הראשון שמערכת החינוך בישראל צריכה לשנות בעקבות התוצאות שאנחנו רואים, וגם היום במפתיע פורסמו עוד תוצאות, הן גם לא כל כך מסמכות?
1: אני חושב שהמערכת צריכה לעשות בדק בית ולראות במה היא השקיעה עד עכשיו, וזה לא עבד, ולראות במה היא כן יכולה להשקיע ויעבוד יותר. היו רעיונות לעשות שינויים במערכת, יכול להיות שזה הזמן, לפחות חלק. כן, יש משהו מאוד חשוב להשקיע במורים, בהכשרת מורים, בידע של המורים, כיוון שרואים שמורים טובים, מורים שאוהבים את המקצוע, מורים שעושים את זה מתוך ידע, מתוך הנאה, אז הם מתחילים למשוך אחריהם יותר את התלמידים, ושהם גם בלימודים וגם בהמשך. אז יכול להיות שחלק מהשינוי צריך להיות פה השקעה פחות ב... אולי פחות בתכנים, פחות בכלים, ויותר במורים, בבתי הספר.
0: נסתפק בדברים האלה, דוקטור רותם ויצמן, מרצה בחוג לטבע וביולוגיה במרכז האקדמיה לוינסקי וינגייט. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
1: תודה לך.
0: שנה טובה.
1: שנה טובה.
0: Мой собеседник говорит, что проблемы, это мы видим из экзаменов, из результатов экзаменов ПИЗа, начались задолго до войны. Кроме того, мы из объяснений Министерства просвещения вчера слышали, что в этих экзаменах не участвовали ученики школ на севере страны, в школах, которые расположены в населенных пунктах возле сектора Газа. Так что война в этом смысле впрямую, ну не то, что совсем ни при чем, но влияние гораздо меньше, говорит мой собеседник. Мы, например, можем вспомнить, как учились дети во время короны. Трудно, в общем, посещать лабораторию, если ты сидишь дома и работаешь через компьютер, который периодически отключается. Да, говорит мой собеседник, нет ведь вопрос, как ты преподаешь. Это вообще сфера, где достаточно часто нет, что называется, правильных ответов. Ты ставишь эксперимент, ты пытаешься чего-то достичь. Ты достигаешь того, достигаешь другого. В каких-то ситуациях, что называется, все ответы правильные. Важен сам факт того, что ты показываешь ученикам и как ты пытаешься донести информацию. В первую очередь Минпрос, может быть, должен вкладывать те бюджеты большие, которые есть у министерства, меньше в те или иные программы, больше в учителей, чтобы учителя были на нужном уровне подготовки, чтобы они смогли донести до учеников те знания, которыми они обладают. Это было мнение доктора Рутема Вайцмана, преподавателя кафедры естественных наук и биологии Академического центра Левинский Вингейт. На этом первый час программы «Тема дня» подходит к концу. Дрор Ротштейн за пультом, продюсер Елена Черкасова, у микрофона я, редактор и ведущий Олег Клод. 8 часов выпуска новостей с Евгением Куштером. Затем мы вернемся, будем обсуждать списки, которые поданы в Кнессет, о том, на чем будут основывать партии свои предвыборные кампании. Поговорим также о бойкотах и их последствиях. Оставайтесь на волнах радиостанции КАН-РЭКО.

0: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрома из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе севди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: 8.44 в Израиле. Мы еще поговорим немного об экономических последствиях вчерашних заявлений британцев. Пока мы поговорим о происходящем в заливе и не только. Эскалация на Хуситском фронте. Сотни погибших в боях в Йемене. Массированная атака на саудовские нефтяные объекты. У нас в эфире доктор Нахум Шило, специалист по истории Ближнего Востока и странам залива, Центр Мушадаяна, Тель-Авивский университет. Доктор Нахум Шило, Мумхэля история Шалом Мизрах ха-Тихон, Мединат ха-Мефрац, Мерказ Мушадаян, университет Тель-Авив, Шалом Лиха. בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
2: אז לפני שאנחנו מדברים על קרבותים חוטים, כמה מילים על איחוד האמירויות שהן לא מחכישות את הדיווח על שיחה עם נתניהו, בעת הצורך כל המדיעין הוא עבר. איך באמירויות רואים את הפרסומים ובכלל מעורבותם בבחירות בישראל בעל כולכם?
3: האמירויות מנסים עד כמה שאפשר לא להיות מעורבים בבחירות בישראל. ההודעה שהם הוציאו זו הודעה לקונית כזאת ולא שלא חושפת יותר מדי, וזו הודעה שניתנת לפרשנות לשני הצדדים, והם מאוד מאוד נזהרים.
2: כלומר, מה ששמענו יותר אנחנו יותר מפורט אנחנו לא נשמע, כי הם לא נכנסים לפרטים.
3: נכון.
2: אוקיי, אז עכשיו בואו נדבר על הסלמה הדרמטית בחזית החוטים, מאוד הרוגים בקרבות בתימן, הייתה גם מתקפה ענקית על מתקני נפט הסעודים, מה קורה שם, מצד מי ההסלמה?
3: ההסלמה הם בעצם מצד החוסים ואיראן, כאשר גם רואים את סביעות האצבע של איראן ו... את הרצון של אנחנו עצמם, זה שילוב בין השניים, רצון להבהיר את הזירה, לחמם את הזירה, במיוחד כשארצות הברית מחדשת לסירוגין את התקיפות באיראן.
2: עכשיו, האם יש התקדמות של לקוחות של ממשל החוקי, נגיד, של תימן, או שכל זה קרבות כאלה ואחרים, אם אפשר להשוות לקרבות בחזית האוקראינית, ברוסיה לאוקראינה?
3: לא, אין מה להשוות לקרבות בחזית האוקראינית, זה סוג אחר של לוחמה, זה בעיקר מכות אוויריות, מה שנקרא, אין הרבה תנועה על הקרקע. זה פחות או יותר מה שהיה לפני שהתחילה המלחמה, לפני שנחתמה הפסקת האש.
2: כלומר, אין התקדמות לאף אחד מהצדדים?
3: לא, אין.
2: אין. אבל איפה הברית המדוברת שסעודיה חתמה עם פקיסטן וטורקיה?
3: וכרגע רואים שזה פחות או יותר רק על הנייר.
2: זה מה שהיה צפוי או שמישהו הופתע מזה?
3: אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו, הברית הזאת עדיין מתגבשת, זה עדיין לא משהו שאפשר להגיד שזה הולך לכאן או לכאן, אני חושב שחלק זה דקלרטיבי, חלק זה אמיתי, אבל אנחנו לא יודעים את התמהיל. כרגע פקיסטן וטורקיה לא ממהרות לעזור לסעודים.
2: כלומר, אם אנחנו נחזור למה שקורה בשטח, אין הרבה התקדמות. זאת אומרת, יש תקיפות מהאוויר, יש טילים בליסטיים, אבל לא מעבר לזה.
3: נכון.
2: נסתפק בדברים האלה, דוקטור נחום שלו, מומחה להיסטוריה של המזרח התיכון, דוקטור מפרץ, מרכז משדיין, אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
3: תודה רבה.
2: תודה. מוי סביסטניק, מי נאצ'ל נאש רזגבור ס... тема того заявления, которое опубликовали Объединенные Арабские Эмираты, касающиеся той информации, той беседы, которая якобы происходила между Бен Зайдом и Нетаньяху незадолго до 7 октября, и предостережениями. Объединенные Арабские Эмираты совершенно не намерены быть фактором в израильской предвыборной кампании. Их заявление очень лаконичное. Оно может быть истолковано и так, и по-другому. Каждая сторона может интерпретировать его так, как им больше нравится. Имеется в виду израильские политические игроки. Больше как бы никакой детализации того, что было перед 7 октября, какие контакты, какая информация. Больше детализации не будет, говорит мой собеседник. Что же касается происходящего на Йеменском фронте, то инициаторами эскалации стали хуситы и Иран. В общем, иранское влияние здесь чувствуется. Они хотят, что называется, воспламенить вновь этот регион и в этом аспекте. Что же касается боев, то вообще совершенно нет никакого продвижения на местности. И это при этом нельзя сравнить, например, с происходящим на российско-украинском фронте. Там тоже много публикаций о тех или том или ином прогрессе. Но там другого рода война. Здесь в основном удары с воздуха, баллистические ракеты. Продвижения на местности нет, говорит мой собеседник. Что же касается удара по объектам Саудовской Аравии и вопроса о том, где же их стратегические партнеры Турция и Пакистан, с которым был подписан оборонный союз, почему они не вмешиваются. С одной стороны, ряд комментаторов говорит о том, что никто не ожидал то, что Турция и Иран вмешаются в происходящее. С другой стороны, можно это отнести к тому, что союз на практике еще не начал работать, хотя, безусловно, для Саудовской Аравии в этом смысле ситуация не приятная. Массированная атака на нефтяные объекты действительно была, но, возвращаясь к тому, что происходит на местности, говорить о каком-то продвижении законных правительственных войск Йемена или о каком-то прогрессе, так сказать, в другую сторону не приходится. Все это, так сказать, бои местного значения без особого эффекта. Это был доктор Нахум Шило, специалист по истории Ближнего Востока и странам залива, Центр Моше Даян, Тель-Авивский университет. А мы возвращаемся к вопросу бойкотов и деклараций. Мы уже обсудили политические значения британского решения. Теперь мы хотим поговорить о его экономических последствиях. Говорим с Авраамом Новогродским, президентом Ассоциации промышленников Израиля, о том, что это может означать для промышленности, экспорта и связи с зарубежными партнерами. Шалом лехамар, Авраам Новогродский, насиит ахдут атасианим, шалом.
4: שלום וברכה.
2: עד כמה ההחלטה הבריטית הזאת מדאיגה את התעשיינים בישראל?
4: ההחלטה הבריטית הזאת מדאיגה, כי היא יכולה להיות סממן, זה יכול להיות מדרון חלקלק, שלאחרי זה ידברו על מקומות נוספים ולא רק על השטחים, ואחרי זה ידברו גם על תוצרת שחלק ממנה מיוצר בשטחים, ולכן זה מדרון חלקלק שגם יכולות להצטרף אליו מדינות נוספות.
2: כלומר, אם אנחנו יודעים שיש מוצרים ויש סחורה שחלקם באמת מיוצרת בשטחי יהודה ושומרון, אין בינתיים, הם לא מבדילים בין זה לזה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים, לא יודע, על תעשיית יין, חלק מהכרמים נמצאים בשומרון, ואז את היין מייצרים בתוך הקו הירוק, זה משפיע.
4: הם לא מבדילים, וגם זה קשה לאכיפה, אבל אנחנו מסתכלים על אותה חברה בודדת שנמצאת ביהודה ושומרון וכן מייצאת לאנגליה ומייצאת לארצות אירופה אחרות שהצטרפו, והחברה הזאת היא בבעיה ויש כאלה לא מעט חברות. אז אי אפשר להסתכל על זה רק ברמת המקרו, אנחנו מסתכלים על זה ברמת המיקרו, ויש חברות שממש נפגעות מהעניין הזה.
2: באלה תחומים?
4: בכל התחומים, זה יכול להיות תחומי פלסטיק, תחומי עיבוד שבבי, תחומי הרכבת אלקטרוניקה ותחומים רבים. צריך לזכור שהחברות האלה גם מספקות לחברות אחרות שמספקות מוצרים בתוך ישראל. כלומר, הם הרבה פעמים קבלני משנה של חברות שמייצרות את המוצר הסופי בתוך מדינת ישראל, לא בשטחי יהודה ושומרון. וזה יכול להשליך גם על החברות האלה וגם על המוצרים האלה.
2: כלומר, יש חשש שחברות בחול התחילו בכלל להתרחק מעסקים עם ישראל, גם בלי סנקציות רשמיות.
4: קודם כל זה קורה, וכל חברה מתמודדת עם זה בדרכים שלה, וצריכים להיות ערים לזה, וצריכים את הסכר הזה שנפרץ, לסתום אותו בעוד החור הוא לא, לא מאוד גדול. כי כשהחור יהיה גדול, יהיה קשה מאוד לסתום אותו, ולכן זה אור אדום שצריך להיות מול מקבלי ההחלטות, וצריך לעשות פעולות.
2: כלומר, אתם כבר מרגישים, אתם התעשיינים מרגישים בשטח שינוי ביחס של שותפים בחול, כלומר, יותר ריסוס, פחות אולי עסקים, פחות עסקאות?
4: אנחנו, קודם כל עדיין התעשייה הישראלית היא מאוד מאוד חזקה, ויש לה הרבה מוצרים שקשה להתחרות איתם, אבל יש מוצרים שאפשר להתחרות איתם, ובמוצרים האלה אנחנו כן מגלים ריסוס, מגלים בעיה לפעמים בהספקת חומרי גלם, הבעיות האלה הן בעיות לא פשוטות, שהתעשייה מתמודדת מולה.
2: איך אפשר להשפיע החלטות האלה? מה אתה מצפה מהממשלה? מה אפשר לעשות ברמה מדינית נגיד?
4: אפשר לעשות כמה דברים. אפשר קודם כל ברמה המדינית להרחיב את הפעולות מול הארגונים הכלכליים בחול. דברים שאנחנו כהתארדות התעשיינים עושים. היחסים שלנו עם הארגונים הכלכליים הם טובים מאוד, כי שם המיין ביזנס. מסתכלים על הנושא העסקי ולא מסתכלים על הנושא הפוליטי. אני חושב שהמדינה צריכה להרחיב את הפעולות בדברים האלה, להרחיב את ההשתתפות בתערוכות, לארגן תערוכות בארץ לאותם גורמים כלכליים שכן רוצים ומעוניינים לעבוד עם מדינת ישראל. ב', לארגן מערך הגנה ליצואנים, אם זה משפטי, מכסי, מסחרי, בכדי שהחברה הישראלית לא תצטרך להיות לבד מול הרגולטור המקומי בחול, יהיה אשר יהיה. הדבר השלישי הוא גיוון שווקי הייצוא. לחזק עוד יותר את הייצוא לארצות הברית, להודו, לאסיה, למפרץ ולשווקים מתפתחים.
2: כלומר, בינתיים אירופה אחד מהשותפי הסחר המרכזיים של ישראל, וכך זה יישאר כנראה בזמן הקרוב.
4: אירופה היא אירופה, אירופה היא חזקה, ויש בה הרבה מאוד תושבים והרבה מאוד צריכה, ולכן היא שותף מרכזי, ואני חושב שזה טוב גם לאירופה, לא רק לישראל. סך כל הצמיחה באירופה עם כל חוזקתה היא בסביבות 1% לשנה, ויש מדינות שאפילו פחות. ולכן הן מאוד מאוד מעוניינות להיות ולחבור עם מדינות שהצמיחה שם היא גבוהה מהצמיחה אצלהן. וישראל היא אחת מהן, ולכן כל דבר כזה פוגע גם בסחר איתם. אבל צריך לזכור, אירופה היא אירופה חזקה, וישראל היא מדינה בודדת, ולכן צריך לעשות כאן דברים מאוד מאוד מיוחדים. צריך לחזק מאוד את התעשיות הישראליות, צריך לדאוג שהן יהיו מאוד מודרניות, מאוד תחרותיות, ככה שיהיה קשה מאוד להתעלם מהן. קשה מאוד לאותו אחד שמחרים את ישראל לא להשתמש מחר בבוקר בדיסקונקי, לא להשתמש מחר בבוקר בווייז. לדאוג שיהיו לנו עוד מוצרים כאלה ועוד חברות כאלה, שירצה מי שירצה, אי אפשר יהיה להתעלם מהן. וזו החוזקה שלנו. וצריך להדגיש את החוזקה, לייעל אותה, להשקיע בהמון, לעשות שיהיו בארץ המפעלים הכי מודרניים, שה-AI יתפוס וישלוט, והמפעלים יהיו תחרותיים לכל מפעל בעולם, כל אחד בתחומו.
2: מר רמנו גרוצקי, נשיא התאחדות התעשיינים, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
4: תודה רבה לכם, שיהיה יום טוב. שנה טובה.
2: תודה רבה. Мой собеседник говорит о том, что заявление британцев это, в общем, символ того, что может произойти. Есть, безусловно, проблемы. Каждый израильский производитель справляется с ним поодиночке, а этого, кстати, не должно происходить. В этих заявлениях не делают различий между компаниями, которые производят всю продукцию в поселениях или которые производят часть. И очень часто израильские компании, которые работают в тех или иных промзонах в Иудее и Самарии, это, так сказать, субподрядчики, которые выполняют те или иные заказы для более крупных израильских производителей. Я тут привел пример, например, израильской винной промышленности. Часть винограда растет в Самарии, а и вино потом готовится на винодельных внутри зеленой черты. Ну да, та же схема работает и в электронике, например. Пока что мы можем эту дырку в этой плотине заткнуть, говорит мой собеседник. Но потом это будет сделать гораздо сложнее в тех областях, где нам нет конкурентов, там, в общем, все по-прежнему неплохо, у нас сильная промышленность. Но там, где есть конкуренция, мы встречаемся, так сказать, с определенными такими раздумьями, с меньше сделок и, в общем, других каких-то вещей. Израильское правительство может работать с крупными компаниями, которые, крупными коллективами, которые представляют бизнес-сообщества разных стран. Там часто говорят только о бизнесе, не говорят о политике. Нужно производить в Израиле выставки, нужно предоставлять юридическую защиту на государственном уровне. Разнообразные рынки должны быть, хотя, конечно, Европа остается Европой, у них много потребления, но при этом израильские предприятия должны быть конкурентоспособными не только в сфере высоких технологий, но и в других местах. Это было мнение Авраама Новогродского, президента Ассоциации промышленников Израиля. Второй час программы «Тема дня» подходит к концу. Дрор Ротштейн за пультом, продюсер Елена Черкасова, я редактор и ведущий Олег Клоц. В 9 часов выпуск новостей сразу после программы «Доброе утро, Израиль» проведет ее сегодня Таня Барская. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи, хорошего дня.
0: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий 90 шекелей за 4 килограмма. Канкон Ришолицон, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. В соответствии мероприятия.
6: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Добрый день. Здравствуйте. В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман, и мы с вами до 6 часов вечера. Сегодня мы поговорим о том, как отпраздновать осенние праздники и не оказаться в долговой яме. Попробуем разобраться, что делать в случае, если домашние животные ваших соседей вам, очень мешают. Что такое пункт неразглашения информации на рабочем месте? И можно ли выселить человека, ставшего жертвой мошенничества, из съемной квартиры? Обо всем об этом поговорим сегодня. И напомню вам, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Вы можете писать нам на электронную почту. Ее адрес specialsobaka.kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Ну а теперь к первой теме. Осенние праздники длятся практически целый месяц. Приглашение в гости, прием гостей, покупка подарков, выезды на природу и даже за границу. Как получить удовольствие от праздников, но остаться на плаву и не утонуть в долгах? Об этом поговорим с директором отдела разъяснительной работы общественной организации «Паамуним» Шарон Левин. Шарон Левин, минайлитес барашель «Паамуним», шалом, эрев тов.
1: Шалом, эрев тов.
0: החגים נמשכים כמעט כל החודש, וזה אירוח. אנחנו מתארחים ומביאים מתנות. אנחנו רוצים לטייל ואולי לצאת לחול. איך לעבור את החגים וגם לא ליפול למינוס?
1: אז באמת את מציינת תקופה לא פשוטה שאנחנו נמצאים בה, כי בעצם בחיובים של האשראי שלנו, יורדים בעצם עכשיו כמה חיובים, זה לא רק החגים, זה גם כל ההוצאות של הקיץ, גם כל התשלומים של חזרה לבית הספר, למי שיש לו ילדים בגיל בית ספר, וכמובן החגים. אז ההוצאות ירדו, יכולים לרדת אפילו מחר בעשירי לחודש, ובסוף החגים שוב. ובעצם מילת המפתח פה זה התכנון והחשיבה קדימה. בעצם אנחנו צריכים לתכנן את כל האירוע הזה של החגים, כי באמת יש הרבה מאוד הוצאות, וגם המזון, אנחנו מארחים לחג, ובין אם אנחנו מתארחים לחג, זה גם ההוצאות של בילויים, כי הילדים שוב יהיו בחופש וחופשת סוכות, ואנחנו נרצה שוב לצאת ולבלות, ואולי אפילו חול, כמו שהזכרת, זה גם בקנייה של בגדים חדשים לחג, וזה גם מתנות שאנחנו הרבה פעמים רוצים לקנות לבני משפחה, לחברים, אם אנחנו מתארחים, אז גם לקנות מתנה למארחים. אז באמת יש הרבה מאוד הוצאות בתקופה הזאת שאנחנו צריכים להיות מאוד מחושבים ולתכנן קדימה. זאת אומרת, כדי שאנחנו לא ניפול לבור כלכלי בסוף החגים, ופתאום אנחנו נקבל איזשהו חיוב מאוד גדול באשראי, אז אנחנו צריכים כבר לחשוב על כל הדברים האלה מראש, וממש לשבת ולתכנן את התקציב המשפחתי, ספציפית לחודש הזה. זה משהו שחשוב מאוד לעשות אותו.
0: כלומר, מחר, או אפילו היום, לשבת ולחשב כמה אנחנו מוצאים על כל מתנה, על כל אירוח, על כל קניית המזון, ולא יודעת מה, ארוחת חג?
1: ארוחת חג, הבגדים, כן, והבילויים שנצא, ממש לשבת עם עם התקציב המשפחתי ולראות כמה כסף יש לנו עבור כל סעיף וסעיף, כמה אנחנו רוצים להוציא על מזון וכמה על בגדים וכמה על בילויים וכמה על מתנות, ממש לעשות חלוקה מאוד מאוד ברורה כדי לדעת כמה כסף יש לנו לכל דבר כזה. ולקחת בחשבון שגם יש עוד הוצאות שאמורות לרדת לנו בעקבות גם הקיץ והחזרה ללימודים ודברים אחרים שקנינו ורכשנו עד עכשיו. אז התכנון פה ובאמת החלוקה של התקציב לפי סכום הכסף שיש לנו, זאת אומרת אנחנו צריכים לדעת שגם יכול להיות שגם אנחנו אולי עובדים פחות, אם אנחנו עובדים במשמרות או דברים מהסוג הזה, אז יכול להיות שגם ההכנסה תהיה יותר נמוכה בחודש הזה. אז ממש צריך להיות מאוד מחושבים ולא ככה להוציא ולבנות על כסף שאולי יהיה לי בהמשך, אלא ממש להסתכל על החשבון ולראות מה, מה הולך לרדת, ומה הצפי, ומה, מה אנחנו רוצים, מה אנחנו יכולים להוציא בחודש הקרוב.
0: אני אתרגם ואז עוד כמה שאלות. Моя собеседница говорит о том, что действительно это очень тяжелый месяц с финансовой точки зрения, потому что в этом месяце как раз сойдут наши платежи и за летние отпуска, и за подготовку к школе. Это произойдет вот буквально завтра, 10 числа, все это может произойти. Поэтому нам необходимо спланировать все, что мы будем делать в следующем месяце, в месяц праздников, начиная от покупок на праздничную трапезу, подарков тем людям, к которым мы идем в гости, новая одежда. Все это действительно это сильный удар по кошельку, но если мы спланируем наперед, сколько денег мы можем выложить на ту или иную покупку, на тот или иной пункт, то мы можем пройти эти праздники и не свалиться в минус. Нужно учитывать, что в месяце праздников мы и работаем меньше, поэтому и доход у нас будет меньше, судя по всему, особенно если речь идет, допустим, о тех, кто работает посменно, или о тех, кто является самозанятыми. И, естественно, мы должны и это учитывать. То есть каждый пункт мы должны прописать, сесть сегодня, завтра с тетрадкой и прописать каждый наш расход, каким он должен быть, и установить конкретную сумму. Мишу и Гидлах в Эйфоа спонтаниот, в Эйфоа ханаа, им анахну нехашевет аколь, в нагбилет ацмейну беаколь бесхум мисуям. Эх нухал ленот?
1: את צודקת ממש, אנחנו שומעים את השאלה הזאת הרבה, בעיקר מחבר'ה צעירים, אבל לא רק. אז אני לא אומרת לא לצאת לבלות, ולא לקנות, או לא לצרוך דברים, או לעשות דברים בספונטניות. כי לדעת, יש חיים דינמיים, וברור שאנחנו רוצים לעשות כל מיני דברים, ובספונטניות, וממש לעשות את זה בכיף. אבל כן, אחרי שעשינו את הדבר, עשינו, הוצאנו כסף, בילינו, נהננו, כן צריך לחזור בסוף לתקציב ולראות, אוקיי, אז עכשיו הוצאתי יותר כסף על בילויים, אני צריכה כנראה לצמצם במקום אחר, ואז ההוצאות הבאות שלי, כנראה אני אצטרך לעשות את האיזון הזה, ולראות שאני, שאנחנו באמת עומדים בסך הכל של התקציב. אז אולי אני פחות אקנה בגדים, או פחות אני יצא לבילוי, אולי אני אחליט שהבילוי שאני רוצה הוא לא, אני יכולה למצוא איזה שהם דרכים,

0: ולעשות גם, גם חשוב אגב לדבר על זה, זאת אומרת גם לדבר על זה עם, עם בן או בת הזוג, ולהחליט ממש כמו שבתחילת השיחה דיברנו, אמרנו כן, אפילו הערב לשבת לאיזשהו דייט של חצי שעה, שעה עם בן בת הזוג, ולהחליט על הדברים האלה מראש, ואז זה גם יותר נעים, ויש פחות ויכוחים, ויותר ברור, הדברים יותר ברורים, ויותר קל להתנהל בתוך המסגרת הזאת. אז גם אם חורגים, אז אחרי זה אפשר תמיד לחזור, ואז אנחנו גם לא כועסים אחד על השני, ולא, ואין את המריבות האלה סביב הכסף. אז ככל שמדברים על זה, זה גם כן חלק מהסיטואציה.
1: אני אתרגם, ואז עוד שאלה, моя собеседница говорит, я задала ей вопрос, ну а как же получать удовольствие, ведь если мы все прописываем, каждую копейку, то как же мы получим удовольствие от спонтанного отдыха? И моя собеседница говорит о том, что нет, ну это, конечно же, не говорит о том, что спонтанно нельзя никуда выходить и нельзя получать удовольствие. Можно, конечно, получать удовольствие, но нужно понимать, сколько, какие суммы мы тратим на эти удовольствие, и нужно постоянно это считать. Может быть, стоит подумать, как на какую-то прогулку использовать какие-то скидки, которые у вас есть. Может быть, использовать какие-то купоны, может быть, использовать какое-то время. Надо понимать, что после того, как мы тратим большие суммы, нам нужно будет вернуться в ежемесячную нашу сумму, которую мы должны использовать каждый месяц. И очень важно в этом плане все время разговаривать со своим супругом, со своим партнером, партнершей, и обговаривать эту денежную тему, потому что если есть у нас согласие, что на какое-то, допустим, развлечение мы потратим сумму, энную сумму, то потом у нас не будет скандалов в семье, мы потратили ее по общему согласию. ומה את חושבת על לקיחת הלוואות לזמן החגים, לזמן הבילויים, נגיד לקחנו הלוואה כדי לשרוד את החודש הזה?
0: אז באופן כללי אנחנו ממליצים בפעמונים לא לקחת הלוואה שלא לצורך. יכול להיות שאפשר לבנות את התקציב בצורה כזאת שכל חודש אני חוסכת מראש לקראת הוצאות גדולות כמו שיש לנו עכשיו, אבל אם הגענו עכשיו לראש השנה ולחגים ולא חתכנו מראש, אז צריך לראות מה כן אפשר לעשות, וצריך להשוות מחירים גם בתחום הזה של הלוואות. הרבה פעמים מציעים לנו הלוואות בקליק, מה שנקרא, ששולחים לנו אס-אמסים, ומציעים לנו כל מיני הטבות, ורק תיקחו הלוואה, וזה נראה לנו תנאים מאוד טובים, אז לבדוק ממש, לעשות השוואת מחירים, לא רק על גובה הריבית, אלא גם מה ההחזר החודשי. האם אנחנו יכולים בעוד חודש או עוד חודשיים, כל חודש להחזיר את ה-500 שקל, את ה-800 שקל או את ה-1,000 שקל, כמה שזה יהיה, את ההחזר החודשי, כדי שזה לא יכניס אותנו לבור כלכלי יותר גדול, ולעשות את ההשוואה בין חברות האשראי לבין הבנקים. גם יש אפשרות לקחת הלוואות דרך כנגד קרנות השתלמות, אם יש לנו בחברות הביטוח, שלפעמים גם שם יש תנאים יותר טובים. לא לקחת אשראי מתגלגל, שזה תופעה מאוד מאוד קשה.
1: מה זה אשראי מתגלגל?
0: אשראי מתגלגל זה בעצם שיש, את יכולה לקחת כרטיס אשראי, ולהחליט כמה את משלמת כל חודש. למשל, 500 שקלים זה החיוב, אבל את משתמשת בכרטיס בהרבה יותר. נגיד, השתמשת בכרטיס ב-5,000 שקלים, אבל את משלמת 500 עכשיו. ואז כל היתרה עוברת לחודש הבא. ואז את מתחילה את החודש עם חוב של 4,500 פלוס הריבית, והריבית היא בדרך כלל מאוד מאוד גבוהה, ויש הרבה משפחות שנופלות בדבר הזה, כי הן חושבות שזה מאוד נוח שהן משלמות רק עכשיו 500 שקלים, ואחר כך ישלמו את ההמשך. אז בסוף העלות של זה היא מאוד מאוד גבוהה, וקשה מאוד להחזיר את ההלוואות האלה, ואנחנו פוגשים משפחות שבאמת נתקלות ממש, וזה מאוד מאוד קשה להתנהל עם זה. אחר כך, דבר ראשון, לבדוק האם בכלל צריך לקחת הלוואה, ואם כן, אז פשוט לעשות את ההשוואת מחירים, לבדוק לא רק את הריבית, אלא גם את ההחזר החודשי, שיש לי באמת את הכסף להחזיר, וגם יכול להיות שאני צריכה לשנות את ההתנהלות שלי, כי אם אני לא הצלחתי לחסוך עד עכשיו, ונכנסתי למינוס, ואני לא מצליחה להתנהל, ובגלל זה לקחתי הלוואה, אז כנראה שצריך לעשות פה איזשהו שינוי בהתנהלות ובהוצאות, ורגע לשבת.

0: Добрый день, здравствуйте. В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман, и мы с вами до 6 часов вечера. Сегодня мы поговорим о том, как отпраздновать осенние праздники и не оказаться в долговой яме. Попробуем разобраться, что делать в случае, если домашние животные ваших соседей вам, очень мешают. Что такое пункт неразглашения информации на рабочем месте? И можно ли выселить человека, ставшего жертвой мошенничества, из съемной квартиры? Обо всем об этом поговорим сегодня. И напомню вам, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Вы можете писать нам на электронную почту. Ее адрес specialsobaka.kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Ну а теперь к первой теме. Осенние праздники длятся практически целый месяц. Приглашение в гости, прием гостей, покупка подарков, выезды на природу и даже за границу. Как получить удовольствие от праздников, но остаться на плаву и не утонуть в долгах? Об этом поговорим мы с директором отдела разъяснительной работы общественной организации «Паамуним» Шарон Левин. Шарон Левин, минайлита збарашель «Паамуним», шалом, эрефтов.
1: Шалом, эрефтов.
0: החגים נמשכים כמעט כל החודש, וזה אירוח. אנחנו מתארחים ומביאים מתנות. אנחנו רוצים לטייל ואולי לצאת לחול. איך לעבור את החגים וגם לא ליפול למינוס?
1: אז באמת את מציינת תקופה לא פשוטה שאנחנו נמצאים בה, כי בעצם בחיובים של האשראי שלנו, יורדים בעצם עכשיו כמה חיובים, זה לא רק החגים, זה גם כל ההוצאות של הקיץ, גם כל התשלומים של חזרה לבית הספר, למי שיש לו ילדים בגיל בית ספר, וכמובן החגים. אז ההוצאות ירדו, יכולים לרדת אפילו מחר ב-10 לחודש, ובסוף החגים שוב. ובעצם המילת המפתח פה זה התכנון והחשיבה קדימה. בעצם אנחנו צריכים לתכנן את כל האירוע הזה של החגים, כי באמת יש הרבה מאוד הוצאות, וגם המזון, אנחנו מארחים לחג, ובין אם אנחנו מתארחים לחג, זה גם ההוצאות של בילויים, כי הילדים שוב יהיו בחופש וחופשת סוכות, ואנחנו נרצה שוב לצאת ולבלות, ואולי אפילו חול, כמו שהזכרת, זה גם בקנייה של בגדים חדשים לחג, וזה גם מתנות שאנחנו הרבה פעמים רוצים לקנות לבני משפחה, לחברים, אם אנחנו מתארחים, אז גם לקנות מתנה למארחים. אז באמת יש הרבה מאוד הוצאות בתקופה הזאת שאנחנו צריכים להיות מאוד מחושבים ולתכנן קדימה. זאת אומרת, כדי שאנחנו לא ניפול לבור כלכלי בסוף החגים, ופתאום אנחנו נקבל איזשהו חיוב מאוד גדול באשראי, אז אנחנו צריכים כבר לחשוב על כל הדברים האלה מראש, וממש לשבת ולתכנן את התקציב המשפחתי ספציפית לחודש הזה. זה משהו שחשוב מאוד לעשות אותו.
0: כלומר, מחר, או אפילו היום, לשבת ולחשב כמה אנחנו מוצאים על כל מתנה, על כל אירוח, על כל קניית המזון, ולא יודעת מה, ארוחת חג?
1: ארוחת חג, הבגדים, כן, והבילויים שנצא, ממש לשבת עם עם התקציב המשפחתי ולראות כמה כסף יש לנו עבור כל סעיף וסעיף, כמה אנחנו רוצים להוציא על מזון וכמה על בגדים וכמה על בילויים וכמה על מתנות, ממש לעשות חלוקה מאוד מאוד ברורה כדי לדעת כמה כסף יש לנו לכל דבר כזה. ולקחת בחשבון שגם יש עוד הוצאות שאמורות לרדת לנו בעקבות גם הקיץ והחזרה ללימודים ודברים אחרים שקנינו ורכשנו עד עכשיו. אז התכנון פה ובאמת החלוקה של התקציב לפי סכום הכסף שיש לנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת שגם, יכול להיות שגם אנחנו אולי עובדים פחות, אם אנחנו עובדים במשמרות או דברים מהסוג הזה, אז יכול להיות שגם ההכנסה תהיה יותר נמוכה בחודש הזה. אז ממש צריך להיות מאוד מחושבים ולא ככה להוציא ולבנות על כסף שאולי יהיה לי בהמשך, אלא ממש להסתכל על החשבון ולראות מה, מה הולך לרדת, ומה הצפי, מה, ומה, מה אנחנו רוצים, מה אנחנו יכולים להוציא בחודש הקרוב.
0: אני אתרגם, ואז עוד כמה שאלות. Моя собеседница говорит о том, что действительно это очень тяжелый месяц с финансовой точки зрения, потому что в этом месяце как раз сойдут наши платежи и за летние отпуска, и за подготовку к школе. Это произойдет вот буквально завтра, 10 числа, все это может произойти. Поэтому нам необходимо спланировать все, что мы будем делать в следующем месяце, в месяц праздников, начиная от покупок на праздничную трапезу, подарков тем людям, к которым мы идем в гости, новая одежда. Все это действительно это сильный удар по кошельку, но если мы спланируем наперед, сколько денег мы можем выложить на ту или иную покупку, на тот или иной пункт, то мы можем пройти эти праздники и не свалиться в минус. Нужно учитывать, что в месяце праздников мы и работаем меньше, поэтому и доход у нас будет меньше, судя по всему, особенно если речь идет, допустим, о тех, кто работает посменно, или о тех, кто является самозанятыми. И, естественно, мы должны и это учитывать. То есть каждый пункт мы должны прописать, сесть сегодня, завтра с тетрадкой и прописать каждый наш расход, каким он должен быть, и установить конкретную сумму. Мишу и Гидлах в Эйфоа спонтаниот, в Эйфоа ханаа, им анахну нехашевет аколь, в нагбилет ацмейну бе аколь, бе схум мисуям. Эх нухал ленот?
1: את צודקת ממש, אנחנו שומעים את השאלה הזאת הרבה, בעיקר מחבר'ה צעירים, אבל לא רק. אז אני לא אומרת לא לצאת לבלות, ולא לקנות, או לא לצרוך דברים, או לעשות דברים בספונטניות. כי לדעת, יש חיים דינמיים, וברור שאנחנו רוצים לעשות כל מיני דברים, ובספונטניות, וממש לעשות את זה בכיף. אבל כן, אחרי שעשינו את הדבר, עשינו, הוצאנו כסף, בילינו, נהננו, כן צריך לחזור בסוף לתקציב ולראות, אוקיי, אז עכשיו הוצאתי יותר כסף על בילויים, אני צריכה כנראה לצמצם במקום אחר, ואז ההוצאות הבאות שלי, כנראה אני צריך לעשות את האיזון הזה, ולראות שאני, שאנחנו באמת עומדים בסך הכל של התקציב. אז אולי אני פחות אקנה בגדים, או פחות אני יצא לבילוי, אולי אני אחליט שהבילוי שאני רוצה הוא לא, אני יכולה למצוא איזה שהן דרכים אחרות שהן יותר זולות, או אם יש לי קופונים, או אני יכולה לנצל את הוושי שקיבלתי לחג, כדי להפחית בהוצאות, אבל אני לא אומרת לא, לא לקנות, או לא לעשות, או דברים מהסוג הזה, לא, כן, ליהנות ולבלות, ובהחלט מגיע לנו בזמן החגים, זמן בילוי משפחתי, או עם חברים, וטיולים, וכל מה שקשור בזה, וליהנות מזה, אבל כן, בכל זאת אנחנו כן צריכים לנהוג באחריות, ו... גם אם חרגנו והוצאנו יותר ממה שתכננו בסופו של דבר, בסדר, הכל טוב, אנחנו אחרי זה נחזור לתקציב, אנחנו נצטרך לראות איך אנחנו מתארגנים לקראת החודש הבא, כי בסוף החיוב יגיע, ובסוף כן אנחנו נצטרך לשלם על מה שעשינו, אבל נצטרך להתארגן בהתאם. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לעשות. גם חשוב, אגב, לדבר על זה, זאת אומרת, גם לדבר על זה עם בן או בת הזוג, ולהחליט ממש כמו שבתחילת השיחה דיברנו, אמרנו כן, אפילו הערב לשבת לאיזשהו דייט של חצי שעה, שעה עם בן בת הזוג, ולהחליט על הדברים האלה מראש, ואז זה גם יותר נעים, ויש פחות ויכוחים, ויותר ברור, הדברים יותר ברורים, ויותר קל להתנהל בתוך המסגרת הזאת. אז גם אם חורגים, אז אחרי זה אפשר תמיד לחזור, ואז אנחנו גם לא כועסים אחד על השני, ולא, ואין את המריבות האלה סביב הכסף. אז ככל שמדברים על זה, זה גם כן חלק מהסיטואציה.
0: אני אתרגם, ואז עוד שאלה. Моя собеседница говорит, я задала ей вопрос, ну а как же получать удовольствие? Ведь если мы все прописываем, каждую копейку, то как же мы получим удовольствие от спонтанного отдыха? И моя собеседница говорит о том, что нет. Ну, это, конечно же, не говорит о том, что спонтанно нельзя никуда выходить и нельзя получать удовольствие. Можно, конечно, получать удовольствие, но нужно понимать, сколько, какие суммы мы тратим на эти удовольствия. удовольствие, и нужно постоянно это считать. Может быть, стоит подумать, как на какую-то прогулку использовать какие-то скидки, которые у вас есть. Может быть, использовать какие-то купоны, может быть, использовать какое-то время. Надо понимать, что после того, как мы тратим большие суммы, нам нужно будет вернуться в ежемесячную нашу сумму, которую мы должны использовать каждый месяц. И очень важно в этом плане все время разговаривать со своим супругом, со своим партнером, партнершей и обговаривать эту денежную тему, потому что если есть у нас согласие, что на какое-то, допустим, развлечение мы потратим сумму, энную сумму, то потом у нас не будет скандалов в семье, мы потратили ее по общему согласию. Вемат хушевет аль лекихат альваот לזמן החגים, לזמן הבילויים, נגיד לקחנו הלוואה כדי לשרוד את החודש הזה.
1: אז באופן כללי אנחנו ממליצים בפעמונים לא לקחת הלוואה שלא לצורך. יכול להיות שאפשר לבנות את התקציב בצורה כזאת שכל חודש אני חוסכת מראש לקראת הוצאות גדולות כמו שיש לנו עכשיו, אבל אם הגענו עכשיו לראש השנה ולחגים ולא חתכנו מראש, אז צריך לראות מה כן אפשר לעשות, וצריך להשוות מחירים גם בתחום הזה של הלוואות. הרבה פעמים מציעים לנו הלוואות בקליק, מה שנקרא, ששולחים לנו אס-אמסים, ומציעים לנו כל מיני הטבות, ורק תיקחו הלוואה, וזה נראה לנו תנאים מאוד טובים, אז לבדוק ממש, לעשות השוואת מחירים, לא רק על גובה הריבית, אלא גם מה ההחזר החודשי. האם אנחנו יכולים בעוד חודש או עוד חודשיים, כל חודש להחזיר את ה-500 שקל, את ה-800 שקל או את ה-1,000 שקל, כמה שזה יהיה, את ההחזר החודשי, כדי שזה לא יכניס אותנו לבור כלכלי יותר גדול. ולעשות את ההשוואה בין חברות האשראי לבין הבנקים, גם יש אפשרות לקחת הלוואות דרך כנגד קרנות השתלמות, אם יש לנו בחברות הביטוח, שלפעמים גם שם יש תנאים יותר טובים. לא לקחת אשראי מתגלגל, שזה תופעה מאוד מאוד קשה.
0: מה זה אשראי מתגלגל?
1: אשראי מתגלגל זה בעצם שיש, את יכולה לקחת כרטיס אשראי, ולהחליט כמה את משלמת כל חודש. למשל, 500 שקלים זה החיוב, אבל את משתמשת בכרטיס בהרבה יותר. נגיד, השתמשת בכרטיס ב-5,000 שקלים, אבל את משלמת 500 עכשיו. ואז כל היתרה עוברת לחודש הבא. ואז את מתחילה את החודש עם חוב של 4,500 פלוס הריבית, והריבית היא בדרך כלל מאוד מאוד גבוהה, ויש הרבה משפחות שנופלות בדבר הזה, כי הן חושבות שזה מאוד נוח שהן משלמות רק עכשיו 500 שקלים, ואחר כך ישלמו את ההמשך. אז בסוף העלות של זה היא מאוד מאוד גבוהה, וקשה מאוד להחזיר את ההלוואות האלה, ואנחנו פוגשים משפחות שבאמת נתקלות ממש, וזה מאוד מאוד קשה להתנהל עם זה אחר כך. אז דבר ראשון, לבדוק האם בכלל צריך לקחת הלוואה, ואם כן, אז פשוט לעשות את ההשוואת מחירים, לבדוק לא רק את הריבית, אלא גם את ההחזר החודשי, שיש לי באמת את הכסף להחזיר, וגם יכול להיות שאני צריכה לשנות את ההתנהלות שלי, כי אם אני לא הצלחתי לחסוך עד עכשיו, ונכנסתי למינוס, ואני לא מצליחה להתנהל, ובגלל זה לקחתי הלוואה, אז כנראה שצריך לעשות פה איזשהו שינוי בהתנהלות ובהוצאות, ורגע לשבת וממש לעבור על כל ההוצאות של הבית, ולראות שאנחנו מצליחים לעמוד בכל ההוצאות לפי ההכנסות שלנו, ויכול שצריך להגדיל הכנסה ולעשות עוד משמרת ולהוסיף עוד כמה שעות בחודש כדי לסגור את החודש. אז פשוט לעשות את כל הבדיקות האלה, גם אם באמת צריך לקחת הלוואה.
0: כן, ההלוואה זה באמת יכול להיות דבר מאוד מסוכן. נקווה שהחגים באמת יהיו לנו מתוקים, בריאים וחסכוניים, ולא ניפול לבור. תודה רבה לך, שרון לוין, מנהלת הסברה של ארגון פעמונים, ושיהיה לך שנה טובה.
1: שיהיה לכולם שנה טובה והרבה בריאות ושלום ושגשוג באמת לכל עם ישראל.
0: תודה רבה.
1: תודה.
0: Мы говорили о судах. Многие люди считают, что, ну, вот я возьму суду на этот достаточно тяжелый месяц, у меня большие расходы, суда принесет мне сразу же достаточно большие суммы, и дальше я буду расплачиваться каждый месяц по 500 шекелей. Моя собеседница говорит о том, что они в общественной организации по Амуним не рекомендуют брать суды. То есть сначала нужно проверить, а какие есть у вас другие варианты. И только потом, если никаких вариантов не остается, взять суду. Но из суду нужно брать очень-очень, то, что называется, умно. Нужно проверять, какой процент дают суду, например, кредитные компании, или же под какой процент дают суду банки. Нужно обязательно все это сравнивать, чтобы потом не оказалось так, что вы не сможете эту суду выплачивать. Еще достаточно важную вещь, которую сказала моя собеседница, это касается тех кредитных компаний, которые говорят вам, вы купите, допустим, в этом году в этом месяце на 5000, заплатите только 500 шекелей, а остальные 4500 вы будете выплачивать ежемесячно. Лучше на это не соглашаться, на такие условия, потому что в результате процент, который накапливается на эти 4500, он огромный, и есть очень много семей, которые пришли в организацию по Амуним, и они просто не могут из этого выбраться, потому что, выплачивая ежемесячно по 500 шекелей, вся остальная сумма, которая скапливается на их кредитных карточках, обрастает огромным процентом. Нужно обязательно, конечно же, сравнивать и цены, и то, что мы покупаем. Нужно обязательно понимать, как мы строим наш семейный бюджет, чтобы не упасть минус. И главное слово здесь – это планирование. Планирование вашего бюджета. Если вы видите, что вы не справляетесь, то стоит пересмотреть ваши расходы и, может быть, от чего-то отказаться. Или же, наоборот, увеличить ваши рабочие часы, увеличить ваши доходы, чтобы покрыть те самые расходы, которые у вас образуются. Мы беседовали с директором отдела разъяснительной работы в общественной организации по Амуним Шарон Левин, и вместе с ней пожелаем всем сладкого, хорошего Нового года, ну и достаточно экономного и экономично спланированного. Ну, а мы продолжаем. Еще одна тема. Что делать, если ваши соседи содержат домашних животных, которые мешают всем, кто живет в вашем районе? Вот такой случай разбирался в Бюро по жалобам населения в управлении госконтролера. И мы беседуем с Натальей Катрычко, координатором отделения ВНОФА Галиль, Бюро по жалобам населения в управлении госконтролера. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Яна, здравствуйте.
0: Что ж там такое было с домашними животными?
2: В наше управление обратилась жительница Иерусалима от имени жильцов жилого комплекса, в котором она проживает. Она заявила, что ее соседка, квартиросъемщица компании «Амидар», держит на крыше здание собак.
0: На крыше здания держат собак?
2: На крыше здания, да, мы тоже очень сильно удивились, которые пугают, естественно, беспокоят жильцов. А также, соответственно, без разрешения на то муниципалитета Иерусалима возвела на крыше постройку для их содержания. Mm-hmm. То есть, в принципе, человек создал...
0: я не знаю, овчарня называется?
2: Овчарня, псарня, как, да, угодно, да, как угодно назовите, но в любом случае это является очень большими нарушениями и в плане строительства, и в плане содержания домашних животных, и в плане правил общего дома. Поэтому, кроме того, соответственно, собаки периодически остаются без присмотра и свободно бегают, то есть по крыше.
0: Они еще и свободно.